0: kas būna spāl.
1: Visa papērnādīšu om, kelko maca pītrev atnevom.
0: Parpūr manoranzan sajīt, mātra rūd nausē unānsē mai dīš om ko FIFA World Cup 2026 season pass vienohūs. Rappaunu hos 15 dīn dekhi 3 maina sammā sampūrna channel herne package bonus. Yedi ajai linu bhayeko chaina bhane ajai najikai ko dealer dai marfat wa dīš om ko customer support 01421766 ma